pokazuju, pokazuju prstom na mene. Ispred kuće babe zasjele. Pokazuju, pokazuju prstom na mene. Ne gledajte, ne gledajte babe u mene. Ajte amo, sjesti do mene.

0: Ali znaš plivat?
1: Ne znam.
0: Ne znaš plivat?
1: Nisam se nikad kupala, pa nisam ni mogla naučiti.
0: Ti la naučit, a?
1: Ti to najviše volila.
2: To ti je lako, a? Ja sam ti meštar oplivanja, oštre geta, Ma naučit ću te za 10 minuta, plivat ćeš ka riba, ka ribica ćeš plivati, ma znaš kako ćeš plivati. Ja samo, ajdemo malo dublje,
1: Dublje?
2: Pa si, malo dublje.
1: Neću.

0: Sokrat.
1: A, znam, znam, a, puno je on tega reka.
0: Je, puno, ma ti ne znaš ništa od svega tega. A on je reka, upoznaj samoga sebe i to je vrh filozofije.

Da se žamor čuje, ja ga ne bi čuja. I pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. Ili kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počet ću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počet ću da te mrzim, voljena moja. I ne samo da ću početi, nego to i činim. I sve ću naše zbrisati i reći ću svima ini da te ostavljam i mrzim, voljena moja, ljubavi moja.

a zato ne trebaju mi ni suze, ni cviće, psoke, poljupci, ni dar. Niko izgubit ime ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek

0: Aj molim vas, učinite mi te uslugu.
1: Ajmo, ajmo onda. Kako se zove pjesma?
0: Plave oči.
1: Hrvoje, imamo li plave oči? Imamo plave oči, ide za vas plave oči.
0: Hvala vam puno.
1: Pozdrav.

a Sava i noćas teče. Ko zna otkud stari gleda, kao Zagreb on je bio,

12:45, vrijeme je da odjavimo jutarnju ekipu. Hrvo i Ivica bili su s vama od 7 sati jutros, a napeti ko puške, entuzijastični i puni energije čekaju Ivana i Lovre, koji će biti s vama do 19 sati. Ostanite uz nas.

kad isplaćem ovu pokoru svoju, vitri će osušiti zadnju suzu naš koju.

nekome molbu, a drugom protest, da vrati stari dug. Zatim polagano povučem dim dva i srknem malo kavice. Prisluškujem tračeve ko, kako, s kim i

0: Evo, kao i uvijek, Nenad nam se prikloni glazbeno za našu temu u emisiji 55 minuta s vama, pa hvala mu na tome, a mi još uvijek čekamo vaše prve pozive na 663700 i vaše prve komentare na današnju temu. A danas govorimo o godišnjim odmorima, koliko su to zapravo odmori, da li se uspijevamo odmoriti, bude li tu poziva šefova i kolega po pitanju nekih radnih zadataka. Kakva su vaša iskustva, želimo sada čuti. Imamo poziv, halo.
1: Dobar dan, draga moja, pozdrav te vama, Igoru i svima koji nas slušaju.
0: Lovre je preko puta mene.
1: Lovre, izvinjam.
0: Hvala lijepa.
1: U more.
0: Eno, opet more.
1: A šta ću tek 8 mjeseca, ima još do 12.
0: Neka.
1: Vama, radnim narodu, želim sva bolje radnje dana i da odete na godišnji, kad odete da vas niko ne uznemirava.
0: Da, kakva je kod vas praksa bila?
1: Kod mene je bilo, ja sam promijenila 10 poslova. I kad bi išli na godišnji, radila sam porez na službi, radila sam s ljudima, nima šim nisam, onda bi uzeli kad paše, na primjer, 8 mjesec, 20 dana dobio, plus subote nedje, jer lipo ne znaš da posao ne postoji. A ja sam radila uglavnom s papirima, tek prestaju s ljudima. Ali
0: da,
1: vi to imate tako s ljudima radite, pa ovi doktori, pa ove stresne poslovi, mislim, šta te ima uznemiravati, čovječe? Lipo odeš, ugasiš mobitel i mislim, ne znam što će papiri jedno ako nešto stvarno se radi doktor ili nešto pa to
0: Ako je neki hitni životu, poziv.
1: Ako je o životu se radi, pa moraš, ne mogu bez tebe, ali ovo kad čovjek radi ovako sa ljudima, ovo što vi radite novinari to i to je stresno isto, pa šta ćete uznemiravati.
0: Da, treba pustiti ljude da odmaraju na godišnjem odmoru.
1: A da, vi onako dobijete po 7 dana, 15, koliko dobijete? Šta se može odmoriti za to?
0: Da.
1: Koliko dobijete vi pomadu?
0: Kako
1: 7,
0: ko?
1: Mislim, malo dobijete, šta, ne možete ti odmoriti za 7
0: Ma,
1: dana.
0: Ma dobro, ali uspijemo se nekako iskombinirati tako da ovdje sve štima.
1: A nisam ja mislila da ne štima neko, mislim, treba to malo više da se čovjek resetira, da dođe sebi, da dolazi na neke stvari, da ispuni ono. Malo energije da dobiješ.
0: I koliko bi bilo dovoljno po vama godišnjeg odmora za onako pa baš potpuno?
1: Pa to ja imala 20 dana plus subote i nedje, koliko mislio dana.
0: Da. Znači za potpuni reset.
1: Je, toliko. Trebalo bar 20 dana da dobiješ i da malo promijeniš sve živo i okolinu i sve i da se čovjek ono napunio.
0: A danas je teško nekako resetirati se, pa čak i na tim godišnjim odmorima. Sve je nekako ubrzano i na njima, de putovanja, de vamo, de tamo, tako da ne znam da li se čovjek uspije uopće odmoriti.
1: A ne, evo moji su bili sad u Grčkoj, pa u Bosni, pa kaže da se umorili, ja kažem čega ste se umorili, a to, no, to počeš za malo dana puno toga vidjeti, rano
0: tako
1: te vidjeti. I onda, mislim, ne možete ti baš to odmoriti, mi bi se preselili u drugu kuću, liti uz more i mislim, isto je naporno to, mislim, ići na more, pa voda je privoda, je dicu, šta kuvati, ovo, ono, to si vrlo negdje otići da se služe i da ne znaš ništa i on to bi odmor.
0: Da, koliko danas zaista ljudi odvoje taj odmor baš za odmor, da ništa ne rade, jednostavno samo odmaraju.
1: Da. Mislim, ne znam, evo, ovdje čeka, ako hoćete, sve puno oni nose one svoje na kolicima, one kao, kako je to, prtljagu u kolicima, pa onda sve to, pa tup napušeš, pa ovo, pa ono, a i sada je kad bi ti išao baš na obroke, jedan obrok da spremiš uveće, da ne možeš kuhati i to je ono, uvijek nešto radiš.
0: Da.
1: I da odeš negdje gdje je mirno, mislim, sve puno svita, sve više, ne moći si uteći. Meni kaže kolega jedan, kaže, ne kupam se, nema kaj mirnog lista za mene. To je sve puno, mislim, turista, ljudi, sve ono, pasa, nema, mislim, ono. Ali opet drugčije ne budite sad. To je važno da se ne budi i da lipo mozak napaš, što se toga tiče.
0: Da.
1: I ja vama to želim, vama i kolegama, i pozdrav lijepi miri kolegci. I Anđi i svima koji vas slušaju. I uvijek se u temu, i uvijek me se rado slušam.
0: Hvala vam najljepša na tome, hvala vam na javljanju, lijepo vas pozdravljam, uživajte naravno na plaži uz more, evo da li vi ostali uživate kao i naša slušateljica, posebice ako ste na godišnjem odmoru, da li vas šefovi zovu i onako, samo jedno kratko pitanje pa da vam prekinu taj godišnji odmor i da vam opet unesu neku nervozu koja se inače rađa na pojedinim radnim mjestima. No, nadam se da vaša situacija nije takva, uglavnom kakva je, mi želimo čuti na 663700.

13:22, mi smo i dalje u emisiji 55 minuta s vama, dragi moji, govorimo o godišnjim odmorima, kada nas neko prekida na njima, a nije nam to baš drago, kakva su vaša iskustva, evo čuli ste kako je bilo istraživanje koliko uistinu šefovi zovu svoje djelatnike dok su na svojim godišnjim odmorima. Sve ste to čuli na početku emisije, ako ste bili s nama, ako niste, evo ja ponavljam sada da su porazni rezultati, da dosta šefova zove svoje djelatnike dok su na godišnjim odmorima. Kakva su vaša iskustva, želimo čuti sada, evo još narednih nekih 7-8 minuta, ukoliko bude vaših poziva, toliko ćemo i poslušati na 663700.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam iz stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registrira.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poli put.
5: 663-700.
6: Sve ste čuli, sve znate, poštovani slušatelji, nadam se da će biti vaših poziva i pored toga što je nedjelja u današnjem bloku vaših malih oglasa, čini se da prvi već stiže. Halo?
7: Dobar dan, dobar dan.
6: Dobar dan i vama.
7: Prodajem šljive ekstra kvaliteta. Kupac može brati ili da ja poberem, a može i dostava. Mobitel 5091.
6: Dobro.
7: 557.
6: 557.
7: 9595. Hvala vam, prijatno.
6: Hvala, lijep pozdrav. Prodaju se šljive, možete ih same brati, a može i gospodin ubrati za vas i dostaviti ih, zvati na 091-557-9595. Dok čekamo novi poziv, imamo tu jedan oglas, prodaje se kotao za rakiju od 150 litara i dvije inox bačve od 300 litara, zvati na 091-980-3080. Idemo još nekog pozdraviti, halo.
8: Dobar i udoban dan.
6: Dobar vam dan.
8: Htjela bi prodati kolica dječja, nova.
6: Dječja i, kolica, može.
8: I ovaj spored, ovaj na plin, kekec, isto tako na ovaj broj.
6: Na koji broj?
8: 099 665 6073. Hvala krupna.
6: Hvala vama najljepša. Prodaju se dječja kolica nova i štednjak na plin, kekec 099-665-6073. Evo nam i novog poziva, halo.
9: Poštovanje, molim vas, nisam ulovio ovaj broj što se prodaje kota jednog zbačja.
6: Može, 091 980
9: 3-0-8-0. Hvala puno.
6: Hvala vama na pozivu i dalje smo u malim oglasima 663-700.

0: Poziv je novi tu i ja kažem halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Tako, prodajem domaće koke i pijetlove. Na mobitel 097 758 0734 i balkonsku ogradu.
0: Balkonsku ogradu. Čekajte samo da ponovim broj 097 758 0734.
1: Tako je.
0: Može, ponovit ćemo i cijeli oglas. Lijep pozdrav. Prodaju se domaći koke i pjetlovi i balkonska ograda na 097 758 0734. Halo.
2: O.
0: Dobar vam dan, izvolite, u malim oglasima ste.
2: Mogu li dobiti broj od toga što prodaju koke u e-bačve?
0: Može, 091.
2: Da.
0: 980.
2: 980.
0: 30.
2: 3-0.
0: 8-0.
2: 8-0, puno hvala.
0: Hvala vama na pozivu.

0: Idemo još nekog pozdraviti, halo. Dobar vam dan.
1: Ovo ima zbroje sa prodaje šljive.
0: Šljive 091.
1: Da.
0: 557.
1: 557.
0: 95.
1: 95.
0: I opet 95.
1: Opet 95.
0: Tako je. Hvala vama na pozivu i dalje vas čekamo u malim oglasima. Prošli smo polovicu, tu smo još 7 minuta. Zovite na 663 700.

0: Malo smo pauzirali, a sada nastavljamo dalje. Halo? Halo? Trebali bi nastaviti dalje. Halo?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: E, imao mi nešto za prodati, nešto za vjerovati i tako.
0: Dakle, prodaje se i poklanja što?
1: Da, imamo dva armara, imamo ovaj krevet sa madracom dupli, onaj brašni, imamo jedan kut. Imamo neke stvari još. Pa bi ja nešto poklonio, nešto prodaje i tako.
0: Može, dajte nam broj.
1: Telefon 091 568 4069.
0: Može, hvala vam lijepa na pozivu. Do slušanja, prodaje se i nešto poklanja. Tu su dva ormara, krevet sa madracem bračni, kut i još dosta toga. Provjerite na 091 568 4069.

I evo, nema više vaših poziva, a nemamo ni mi više vremena u današnjem bloku vaših malih oglasa. Poštovani slušatelji, njih zaključujemo u točno 14:35. Evo što sviramo dalje, Boris Novković, Severina, Antonija Šola i tako dalje. Samo vi ostanite u našoj blizini.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.